soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Moltsessa amigos, täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

Ruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

Feel the Groove. Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Feel the rhythm.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Jussia hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Viikonloppuvibat Groovelta.
1: Saturday Sound.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.

Groove FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Weekend vibes. Sä

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: Feel the rhythm.
1: Feel

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
10: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
9: Oho, mitäs?
10: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
9: Ketäs oli?
10: Hevisaurus.
9: No nyt!
10: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
9: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
10: Oikein veikattu.
11: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
15: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
17: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
18: Mulla on ohje vuodelta 1889.
17: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
18: Pitää terassi tervata.
17: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö, 22,

0: 89.
1: Jaa, ei tervahautaa.
0: No ei. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu ilmoon. Tunteiden paloa mailan varressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Tunnerytmi. Tunne

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi, tomahawk-pihvi.

0: Millä.
1: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
2: Felix, herkkuja ruokapöytään.
3: Uuden pennun parhaat kaverit löytyvät lähempää kuin arvaatkaan. Mustin ja Mirrin pentukaverina saatte paljon etuja, vinkkejä ja hyvän alun elämän mittaiselle matkalle. Tervetuloa, Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Tarkkaa harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas. On se.
5: On.
6: Se on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
9: Blockleder, when quality matters.
10: Ei kun morjasta pöytä.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
11: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
12: Mulla on ohje vuodelta 1889.
11: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
12: Pitää terassi tervata.
11: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
12: Jaa. Ei tervahautaa.
11: No ei. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puuilloon.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
14: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
15: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
16: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
17: Tunne rytmi. Tunne.

Feel the rhythm, feel the soul. Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihanen.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen
5: oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Kuka pelkää liittymämyyjä? Et sä kuulua!
8: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.

0: ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuks se mukaan leikki?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
3: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
6: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
7: Entäs se kahvi?
6: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
7: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä päätän.
8: Feel the rhythm.
9: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Tämän talven hengitystieinfektioepidemioiden kulku on poikennut tavanomaisesta. HUSin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalaisen mukaan RS-virusepidemia on nyt laskemaan päin, mutta yhä käynnissä. RS-virus alkoi poikkeuksellisesti vasta tammikuussa ja huippuviikot olivat maaliskuussa. Myös influenssaepidemia on päättymäisillään, mutta se alkoi poikkeuksellisen varhain jo marraskuun puolivälissä ja on kestänyt yli 5 kuukautta. Koronaa sairastetaan suhteellisen tasaiseen tahtiin ympäri vuoden. Jätevesinäytteissä koronavirusmäärät ovat olleet laskussa helmikuusta alkaen. Vapun juhlinta työllisti poliisia läpi yön. Helsingin poliisista kerrotaan Ilta-Sanomille, että tehtäviä tuli muun muassa päihteiden käytöstä, näpistyksistä, tappelun nujakoista ja muusta riehumisesta. Poliisi tyhjensi illalla Kaivopuiston ja yöllä myös Alppipuiston, jossa nuorten nujakointi oli poliisin mukaan vaarassa äityä pahoinpitelyiksi. Poliisi odottaa, että myös tästä päivästä on tulossa tavallista kiireisempi. Paimiossa on sattunut vakava liikenneonnettomuus, jossa on poliisin mukaan ollut osallisena 3 ajoneuvoa. Yhteensä liikenneonnettomuudessa on ollut osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus sattui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Kaistat Turkuun päin on onnettomuuden takia suljettu. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin 8:30 aamulla.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
0: Viikonloppuvibat Groovelta.
2: Saturday Sounds.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo täytekeksejä yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
6: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
7: Liigan pudotuspelit ovat käynnissä. IS-kiekkokierros alusta loppuun asti mukana. Seuraava lähetys lauantaina 4:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros lauantaina 4:00.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

Groove FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
3: Kiitos.
2: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
4: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
5: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine Luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 mg. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Luo 20 mg. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
6: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
9: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
10: Kärkkäiseltä löytyy.
9: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
11: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Let's

0: Persiilia.
1: Hei Persiilia, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen...
2: Sen oksasen, ostin sen.
1: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
2: Sen friseen.
1: Siis punaisen.
2: Sen.
3: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 15 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Feel the rhythm. Feel the

0: Tropical Salsa. Salsa musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Ai, onks buranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Juttuja.
11: Min mamma är glad och rolig.
12: Ystävällinen naama.
13: Etsimme ensi vuoden äitienpäiväpakkauksen piirtäjää.
14: Lue lisää juhlamokka.fi. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
15: Kotiyleisölle, kotivideoille.
16: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna. Jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
17: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
21: Tämä on Saturday Sounds.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosio on laskenut jo 7 viikkoa peräkkäin. Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mukaan Putinin toiminnan hyväksyy nyt runsaat 65% venäläisistä, mikä on alin lukema sitten täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nizhnikau sanoo Ilta-Sanomille, ettei kannatuksen laskeminen vähennä Putinin sotatoimia Ukrainassa. Venäjän hallinnolla on entistä enemmän keinoja pelotella, hiljentää ja kontrolloida kansaa. Nizhnikaun mukaan Putin ei ole valmis myöntämään tappion mahdollisuutta, vaikka Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Paimiossa on sattunut vakava 3 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa on poliisin mukaan ollut osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto ajoi toistaiseksi tuntemattomasta syystä huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle, ja 2 vastaantullutta autoa törmäsi siihen. Poliisi sai tiedon onnettomuudesta noin 8:30 aamulla. Ypäjän hevosopiston ratsastusalueella eilen sattuneessa onnettomuudessa kuoli hevosten kouluttaja Susanna Frey. Hevosurheilulehden mukaan Frey oli kokenut ratsastaja ja ypäjäläisen hevosurheilun keskeisiä vaikuttajia. Ypäjän hevosystäväin seura kertoo, että Frey toimi seuran puheenjohtajana ja jätti vahvan jäljen hevosyhteisöön.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
2: Feel the rhythm.
0: Feel the groove.

Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Joka yhdeksäs Suomen luonnon tutkituista lajeista on uhanalainen.
5: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa.
4: Uhanalaisen naalin pesintä on onnistunut Suomessa yli 25 vuoden tauon jälkeen. Suojelutyön ansiosta Saimaalla uiskentelee lähes 500 norppaa. Merikotka on pelastettu sukupuutolta Suomessa.
5: Auta tekemään lisää hyviä uutisia. WWF.fi kautta auta.
6: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mut eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Voi saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahallaan niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
13: Tunne rytmi.
1: Tunne Groove FM.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
3: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
4: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puhuila, miten voin auttaa?
11: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
10: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
11: Mulla on ohje vuodelta 1889.
10: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
11: Pitää terassi tervata.
10: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
11: Jaa. Ei tervahautaa.
10: No ei. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puuhilloon.
13: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
15: Feel the

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: FinanceLink. Muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Rusta 40 vuotta! Synttäritarjouksia! Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
5: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja. Nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
6: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Groove FM.
10: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvallat vetää Saksasta pois 5000 sotilasta. Maan puolustusministeriön Pentagonin mukaan vetäytyminen tapahtuu seuraavien 6-12 kuukauden aikana. Kyseessä on Yhdysvaltojen yritys nuhdella Saksaa. Presidentti Donald Trump ei ole ollut tyytyväinen Saksan suhtautumiseen Iranin sotaa kohtaan. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on arvostellut Yhdysvaltojen sotatoimia ja sanonut Iranin nöyryyttävän Yhdysvaltoja neuvotteluissa. Yhdysvalloilla on tähän asti ollut Saksassa noin 39 000 sotilasta. Paimiossa sattui 8:30 aikaan aamulla vakava 3 ajoneuvon liikenneonnettomuus, jossa oli poliisin mukaan osallisena 8 ihmistä. Onnettomuus tapahtui Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto ajoi toistaiseksi tuntemattomasta syystä huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle, ja 2 vastaan tullutta autoa törmäsi siihen. Italialainen kilpa-autoilija ja paralympiavoittaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana. Zanardi ajoi Formula 1:ssä vuosina 1991, 1994 ja 1999. Hän menetti molemmat jalkansa vuonna 2001 vakavassa onnettomuudessa kart-sarjan kisassa Saksassa. Turman jälkeen Zanardi siirtyi käsipyöräilyyn ja nousi lajissa maailman huipulle, voittaen 4 paralympiakultaa ja lukuisia maailmanmestaruuksia.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
2: You're listening to Weekend Vibes.
0: Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Voi saatava, saatava, saatava. Joku sössi. Vahingossa tai tahalla niin tai näin, jos yrityksellä on saatavia, vaan ei rahaa. Tilanne selviää sillä, että financelink.fi vaihtaa saatavat rahaksi 12 tunnissa. Financelink on saatavan osaava rahoittaja.
3: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu, koiranpentu, joo, koiranpentu. Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja

0: Nokia. Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
1: Kärkkäiseltä löytyy.
0: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kukaan pelkää liittymämyyjä.
6: Et sä kyllä.
7: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
8: Tuu mukaan leikkiin.
7: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
8: Tuuks se mukaan leikkiin?
7: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
0: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
9: Kotiyleisölle, kotivideoille.
10: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eiks on mitään muuta?
13: On siellä kans Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
15: Puhuila, miten voin auttaa?
16: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
15: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
16: Mulla on ohje vuodelta 1889.
15: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
16: Pitää terassi tervata.
15: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
16: Jaa. Ei tervahautaa.
15: No ei. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puuiloon.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
18: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
18: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
18: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
19: Tunteiden paloa mailan varressa.
20: Merkki päällä, siitä lävätään.
19: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
21: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
19: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
22: Huhhuh, sentään mitä peliä.
19: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Tunnerytmi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolah.
4: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
12: POP-vakuutus.
11: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
13: Ai, onks puranaa?
14: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä on Suomen kauneimmat hinnat. Nyt Maybelline Naked -40% Tokmanni-klubilaisille. Tervetuloa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Feel the rhythm. Feel the groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän presidentin Vladimir Putinin suosio on laskenut jo 7 viikkoa peräkkäin. Venäjän valtiollisen tutkimuslaitoksen mukaan Putinin toiminnan hyväksyy nyt runsaat 65% venäläisistä, mikä on alin lukema sitten täysimittaisen hyökkäyssodan alun. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Rihor Nizhnikau sanoo Ilta-Sanomille, ettei kannatuksen laskeminen vähennä Putinin sotatoimia Ukrainassa. Venäjän hallinnolla on entistä enemmän keinoja pelotella, hiljentää ja kontrolloida kansaa. Nizhnikaun mukaan Putin ei ole valmis myöntämään tappion mahdollisuutta, vaikka Venäjä ei ole saavuttanut sotilaallisia tavoitteitaan. Suomalaiset vastustavat selvällä enemmistöllä leikkauksia julkisiin palveluihin, käy ilmi kunnallisalan kehittämissäätiön kyselystä. Koulutus- ja sivistyspalveluiden leikkauksia vastustaa 80% suomalaisista. Hyvinvointialueiden sote- ja pelastuspalveluiden karsintaa vastustaa 76%. Toisaalta myös lainanoton lisäämiseen suhtaudutaan erittäin kielteisesti, sillä sitä vastustaa 70%. Enemmistön kannattamia säästökeinoja löytyi vain 2. Isojen julkisten hankintojen lykkääminen ja yritystukien karsiminen. Pitkäaikaisen hevosalan vaikuttaja

0: Hevosyrittäjän Susanna Freyn kuolema on järkyttänyt hevospiirejä Ypäjällä. Freyn kuolemaan johtaneesta tapaturmasta uutisoitiin eilen. Onnettomuus sattui Ypäjän hevosopiston ratsastusalueella. Freyn pitkäaikainen ystävä kuvailee Ilta-Sanomille Freytä intohimoiseksi hevosihmiseksi, joka toimi esteratsastuksen opettajana ja kilpaili omilla kasvatti hevosillaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilla, mitä voin auttaa?
4: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
3: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosia nyt enää.
4: Mulla on ohje vuodelta 1889.
3: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
4: Pitää terassi tervata.
3: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljy. 9 litran pönttö. 22,99.
4: Jaa. Ei tervahautaa.
3: No ei. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu illoon.
6: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Huhu. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
1: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mutta aika pinnallistahan se on ollut.
2: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
3: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Järkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
6: Ai! Purana.
7: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Tappara isännöi KK:ta tänään kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigan avausfinaalissa. Joukkueiden kokoonpanoissa ei ole tapahtunut juuri muutoksia maanantaina ratkaisevien välierien jälkeen. KK:lle surkea uutinen on se, ettei joukkueen kärkipuolustaja Kalle Loponen ole edelleenkään pelikunnossa. Loponen loukkaantui heti ensimmäisessä puolivälierässä maaliskuun lopussa. Tapparan ainoa muutos on 17-vuotiaan Oliver Suvannon nouseminen 13 hyökkääjäksi Juuso Nykäsen tilalle. Suvanto palaa maajoukkuekomennukselta, jossa hän pelasi U18 MM-kisat. Tappara jahtaa 4. mestaruutta 5 vuoden sisään, kun taas KK pelaa SM-finaaleissa ensi kertaa historiassa. Italialainen kilpa-autoilija ja paralympiavoittaja Alex Zanardi on kuollut 59-vuotiaana. Zanardi ajoi Formula 1:ssä vuosina 1991, 1994 ja 1999. Hän menetti molemmat jalkansa vuonna 2001 vakavassa onnettomuudessa kartsarjan kisassa Saksassa. Turman jälkeen Zanardi siirtyi käsipyöräilyyn ja nousi lajissa maailman huipulle voittaen 4 paralympiakultaa ja lukuisia maailmanmestaruuksia. Zanardi kuoli vapunpäivänä Boloniassa rakkaidensa läsnä ollessa, kertoo italialainen Gazzetta dello Sport. Espanjalainen RMC Motorsport-talli ilmoitti hiljattain rakentavansa ensi vuoden sääntöjen mukaisen Ajokin rallin MM-sarjan pääkilpaluokkaan. Tallin mahdolliseksi kuljettajaksi on spekuloitu espanjalaista konkariajajaa Daniel Sordoa. 42-vuotias Sordo ajaa tällä hetkellä Hyundain keikkakuljettajana valikoiduissa MM-ralleissa. Dirtfish-sivuston kysyessä Sordon kiinnostuksesta RMC Motorsportin projektiin, kuljettaja vastasi auttamansa espanjalaistiimiä, mutta ei työkseen. SM-liigan tuore pronssimitalisti Saipa on hyvästellyt 4 pelaajaa. Seurasta lähtevät hyökkääjät Maxim Fortier ja Emil Kuusla, puolustaja Teemu Kivihalme sekä maalivahti Tomi Karhunen. Fortier siirtyy Saipasta Jokereihin, samoin kuin Kuusla. Aiemmin Saipa tiedotti myös, että apuvalmentaja Santeri Immonen ja fysiikkavalmentaja Antti Juuso Ropo jättävät seuran.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
7: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
8: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
7: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
9: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
10: Motonet. Motonet.
11: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
12: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
13: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokorttilahja nyt 10 € alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Feel the rhythm. Feel the groove.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä.
2: Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Ilmastonmuutos kiihdyttää sukupuuttoaaltoa.
6: Huonoja uutisia ei pääse pakoon, mutta niihin voi vielä vaikuttaa. WWF:n kummina. Lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään hyviä uutisia. WWF.fi/auta.
7: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
8: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorid ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
9: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
10: FinanceLink muuttaa laskusi rahaksi 12 tunnissa. FinanceLink on saatavan osaava rahoittaja.
11: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
13: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
12: Häh?
13: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
12: Oivalluksen? Siis mitä?
13: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
12: Otollinen?
13: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
15: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
14: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
15: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
14: Niin?
15: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
14: Mikä?
15: Tyyppivika.
14: Mut eihän tää ois käynnissä.
15: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
16: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
17: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
18: Viikonlopun rennoin soundtrack.
0: Weekend Vibes. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista. Pevkur kommentoi näin presidentti Alexander Stubbin ja Viron presidentin Alar Karisin esittämiä näkemyksiä siitä, että Euroopan maiden kannattaisi valmistautua puheväleihin Venäjän kanssa. Pevkurin mukaan edellytys vuoropuhelun alkamiselle on, että Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta. Hän nostaa esiin Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittaman suunnitelman, jonka mukaan Venäjä aikoo kasvattaa joukkojensa määrää Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai enemmän. Paimiossa sattuneessa vakavassa liikenneonnettomuudessa kuoli yksi ihminen ja 7 muuta loukkaantui. Onnettomuus tapahtui aamulla 8:30 aikaan Helsingin ja Turun välisellä moottoritiellä. Poliisin mukaan Helsinkiin päin ajanut auto oli toistaiseksi tuntemattomasta syystä ajanut vastaan tulevien kaistalle moottoritien huoltoaukon läpi ja törmännyt 2 vastaan tulleeseen autoon. Poliisi on ottanut kiinni rikoksista epäillyn. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena, törkeänä rattijuopumuksena ja huumausaineen käyttörikoksena. Tappara isännöi KK:ta tänään kello 17 alkavassa jääkiekon SM-liigan avausfinaalissa. Tappara jahtaa 4 mestaruutta 5 vuoden sisään, kun taas KK pelaa SM-finaaleissa ensi kertaa historiassa.
0: Groove FM uutiset tuottaa. Yes.fi.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
2: Tunne rytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi.

0: että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuka pelkää liittymämyyjä?
3: Et sä kuulla!
4: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
4: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
5: Tuuks sä mukaan leikkiin?
4: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
6: Ja erittäin uhanalaisen saimaannorpan kanta on vihdoin saatu kasvuun.
7: WWF:n kummina sinun lahjoituksesi muuttaa maailmaa. Auta tekemään lisää hyviä uutisia. wwf.fi/auta.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
10: Kiitos.
9: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
11: Hei Persilja!
12: Moi Meirami!
11: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
12: Tiedän, Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
11: Ah, sii. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
12: Sii.
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sademetsän syvyyksissä elää monia öttiäisiä.
1: Kasvitieteellisiä puutarhoja ja satoja muita elämyksiä. Anna kevään sankareille museokortti lahja nyt 10 euron alennuksella. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä nyt 6 pakettia Tuksuolakeksejä ja Oreo-täytekeksejä. Yhteensä vain 5 euroa ja ämpäri kaupan päälle. Tule täyttämään sankosi lähimpään Tokmanni myymälään.
3: Feel the rhythm.

Groove FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Nissenillä on nyt mahtava ale. Yhdet silmälasit tai aurinkolasit voimakkuuksilla -30%. Ja kahdet -50%. Olipa tyyli ja tarve mikä tahansa. Nissen sopii sinulle.
5: Pankkilaina, omakotitalo, farmariauto, koiranpentu. Joo, koiranpentu.
6: Meiltä saat kaikkia sitä, mikä tekee arjesta haukun verran helpompaa. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Yrittäjillä ja pienyrityksillä on usein monta rautaa tulessa. Valitse pankkikumppani, joka tekee yrityksesi päivittäisestä pankkiasioinnista mutkatonta ja tukee tärkeissä päätöksissä. Danske Bank. Pohjoismainen yrityspankki. Danskebank.fi kautta yrityksille.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Kun sää alkaa lämmetä, otan Kestineen.
14: Kestine. Pitkävaikutteinen antihistamiini allergisen nuhan ja silmäoireiden hoitoon. Lisätehoa vaikeisiin oireisiin. Kestine Luo. Allergialääke, joka ei väsytä. Kestine.fi. Kestine 10 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin, allergiseen nuhaan ja hyttysen pistoihin. Kestine Lyo 20 milligrammaa. Allergisiin silmäoireisiin ja allergiseen nuhaan. Tabletti, joka lykenee suussa. Vaikuttava aine Ebastini. Yli 12-vuotiaille. Ei raskauden tai imetyksen aikana. Lue pakkausseloste huolellisesti ennen käyttöä. Markkinoija Orifarm Healthcare Oy.
15: Bussi. Kahvila. Lentokone. Istuuko vieressäsi ruutukyttääjä? Bluetooth-puhelin Samsung Galaxy S26 Ultra sisäänrakennetulla näytön suojauksella. Sinä päätät, mitä muut näkevät. Tutustu samsung.com.
16: Ei kun morjasta pöytä.
17: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, ajattelin tehdä tuohon pihalle 10 metriä leveän tervahaudan.
17: Mitä? Tervahauda? Ei kai semmosin enää.
18: Mulla on ohje vuodelta 1889.
17: Mihin sä nyt tervaa tarvit?
18: Pitää terassi tervata.
17: Okei. Okay. Vähän helpommalla pääsee, kun käyttää Detroit puuöljyä. 9 litran pönttö. 22,99.
18: Jaa. Ei tervahauta.
17: No ei. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puuilloon!
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: Tunne rytmi.
1: Tunne Groove FM.

0: Marios ja Astaluego, pitäkään santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta, aina lauantaisin ilta 7:ltä. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: Parkkihallin edullisia.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Onko koti sotkussa kuin serpenttiini? Eikö Valkolakin tuoma viisauskaan enää pelasta? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja hyödynnä huipputarjoukset Vapun projekteihin. Edut vain maanantaihin asti. Tutustu Bauhaus.fi.
8: Luitko jo tästä?
9: Juu,
8: on kyllä taas.
9: On se.
8: On.
9: Se on se.
8: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Tarkkaan harkittuihin hankintoihin. OP-tarkkaluotolla rahoitat pienet ja suuret elämänmenot. Tutustu op.fi kautta tarkkaluotto. Luoton myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Zalando Top Days alkaa pian. 3 päivää uskomattomia tarjouksia kevään ja kesän tyyleistä. Vain maanantaista keskiviikkoon, toukokuun 4.–6. Mitä puen päälle kesän seikkailuihin? Mitä puen päälle, kun asfaltti polttaa? Mitä puen päälle juhlavaan juhannukseen? Muistat Zalando Top Days, niin löydät vastaukset.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä suunnittelee joukkojen määrän kasvattamista Suomen ja Viron lähialueilla 50 000 sotilaaseen tai jopa enemmän, kertoo Viron puolustusministeri Hanno Pevkur Ilta-Sanomien haastattelussa. Pevkur viittaa Venäjän entisen puolustusministerin Sergei Shoigun allekirjoittamaan suunnitelmaan, joka koskee panssarivaunujen, aseistettujen ajoneuvojen ja taisteluhelikoptereiden määrän kasvattamista. Pevkur sanoo suoraan, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista, vaikka Suomen presidentti Alexander Stubb ja Viron presidentti Alar Karis puhuivat asiasta hiljattain. Venäjän strateginen tavoite ei ole muuttunut, ja se haluaa puskurivyöhykkeen Naton ja Venäjän väliin, Pevkur sanoo. Haastattelu on luettavissa osoitteessa is.fi. Kevään uusi lämpöennätys on rikottu Mäntsälässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan kaupungissa mitattiin 0,5 jälkeen 22 lämpöastetta. Päivän lämpimin hetki osuu ennusteen mukaan iltapäivä 4 ja 6 väliin. Huomenna ilmavirtaus kääntyy pohjoisen puolelle ja edessä on lämpötilojen romahdus. Paimion vakavassa liikenneonnettomuudessa on kuollut yksi ihminen ja 7 muuta loukkaantunut. Onnettomuus sattui aamulla Turun ja Helsingin välisellä moottoritiellä, kun Helsingin suuntaan ajanut kuljettaja ajoi huoltoaukon kautta vastaan tulevien kaistalle. Poliisi tutkii tapausta muun muassa törkeänä kuolemantuottamuksena ja törkeänä rattijuopumuksena.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään sää on laajalti aurinkoista ja kesäisen lämmintä. Lappiin alkaa virrata luoteesta kuitenkin jo viileämpää ilmaa ja paikoin tulee sadekuuroja. Tuuli on päivällä puuskaista. Päivälämpötila on 17-22, pohjoisessa 13-19, Keski- ja Pohjois-Lapissa 7-13 astetta. Huomenna sää viilenee koko maassa ja sateet yleistyvät alkuviikolla.
2: Tunne rytmi. Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa kesä alkaa nyt. Uudet puutarhakalusteet saapuneet. Sohvaryhmät alkaen 99, ruokaryhmät 89 ja pehmusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella. Maskuista ja masku.comista.
3: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
2: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
4: Okay.
5: Ruokasuositusta.
4: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
6: Tämä ei ole kaalipata. Tämä on Paulus Arajuuren kotiin paluu. Keitä vesi. Lisää liemikuutio, pilkottu sipuli ja riisi. Paista jauheliha ja mausta se. Sekoita pilkottu kaali jauhelihan kanssa. Kaada keitetty riisi ja liemi joukkoon. Kun kaali on pehmennyt, lisää pataan sulatejuusto. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.
8: Tämä on

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the

ajankohtaista. Ilta-Sanomien uutiset kertoo sen tasalta. Groove FM.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
0: Feel the rhythm.
1: Feel the Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Viron puolustusministeri Hanno Pevkur sanoo, että keskusteluyhteyden avaaminen Venäjän kanssa on liian aikaista. Näkemys eroaa tasavallan presidentti Alexander Stubbin ja Viron presidentti Alar Karisin viimeaikaisista puheista. Pevkurin mukaan edellytys vuoropuhelun alkamiselle on, että Venäjä lopettaa sodan, vetäytyy Ukrainasta ja kunnioittaa kansainvälistä oikeutta.

0: Evkurin mukaan Venäjän entisen puolustusministeri Sergei Shoigun allekirjoittama suunnitelma osoittaa, että Venäjä aikoo kasvattaa joukkojen määrää Suomen ja Viron lähialueilla noin 50 000 sotilaaseen. Pevkur varoittaa, että Venäjä haluaa puskurivyöhykkeen Naton ja Venäjän väliin ja valloittaa lisää alueita. Poliisi tutkii tapausta, jossa sinimustan liikkeen mielenosoittajien epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa Tampereen vappukulkueessa. Sinimustan liikkeen valkoinen vappukulkue lähti liikkeelle Jugendtorilta puolen päivän aikaan vappupäivänä. Ylen haastatteleman vastamielenosoittajan mukaan hän ujuttautui ystävänsä kanssa sinimustien marssin sekaan natsaja vastustavan banderollin kanssa. Vastamielenosoittaja sai tilanteessa vammoja ainakin kasvoihinsa. Suomi kaatoi Sveitsin jääkiekon miesten EHT-turnauksessa Tšekin Česke Budejovicessa maalein 5-3. Leijonat karkasi toisessa erässä jo 5-0 johtoon, mutta Sveitsi piristyi kolmanteen erään ja nousi kahden maalin päähän. Suomi aloitti turnauksen vappuaattona häviämällä isäntämaalle Tšekille 2-3.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna sunnuntaina maan etelä- ja itäosan hajanaiset sateet väistyvät itään. Pilvisyys vaihtelee sekä etelässä että pohjoisessa, selkeintä iltapäivällä on maan keskiosassa. Lapissa tulee paikoin vesi- ja lumikuuroja. Lännenpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on etelässä 12-17, maan keskiosassa 8-13 ja Lapissa 3-9 astetta. Groove FM. Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin. Feel the

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Osta 40 vuotta synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90. Ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Tunne rytmi. Tunne

Gruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
3: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Feel the rhythm. Feel the groove

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saa slounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi kautta private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: Groove FM.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
3: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7. Groove FM.
2: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia. Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Groove FM.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
2: Groove FM.
3: Hei Persilja!
4: Moi Meirami!
3: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
4: Tiedän, Juisi hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
3: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi!
4: Sisi!
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
6: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tunnerytmi. Tunne.
1: Groove FM. Tunnerytmi.
0: Tunne. Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the

0: Salsa-musiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät Yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
5: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
6: Joo.
5: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin tyli.
6: Pahviroskia ja Anna-Kaisoja. Sinne vaan. Kujalle kasaa ja pakettiin.
5: No joo, paranee vaan. Myös muita roskia. Eli iso roska.
4: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
0: Tunnerytmi.
4: Tunne.

0: Tropical Salsa. Salsa musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.

0: Groove FM.
1: Et tarvi tuuria, Kärkkäisellä teet suuria säästöjä.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Kärkkäisen suurmyymälä on avattu Seinäjoen Ideaparkkiin. Tervetuloa säästämään.

0: Hola! Täällä taas tämä uudemman salsamusiikin ihmeellinen teos Tropical Salsa ja seurassanne Carlos ja Pedro.
1: Nämä esiintyjämme, kuten Mark Antoni, Victor Manuel, Gloria Estefan, ovat auttaneet pitämään modernit salsakappaleet tanssilattialla Miamista New Yorkiin.
2: Tropical Salsa.
1: La Guerra Acabada, Ray Ruiz ja sota on tulossa.
0: Ei Ray, sota päättyköön. Ray Ruiz lauleli lastenlauluja uransa alussa Kuuban TV:ssä, siis lapsena. Nyt salsan elvikseksi kutsuttu kaverilla on yli 20 levytettyä albumia ja jokunen kulta- ja platinalevy.

0: Louis Figueroa avaa tietä ja osoittaa maailmalle, että salsa ei ole vain elossa, vaan kukoistaa.
1: Nyt on tullut jo 11 Top 10 Tropical-listan hittiä.

0: Tämän Cherry Riveran kaikkein myydyin levy on 2003 julkaistu Canto a mi idolo Frankie Ruiz, paluu Salsa Duran juurille ja Grammy-ehdokkuus.
1: Cherry on muuten musiikilliseksi kiinnostunut muodista ja omistaa asunnot sekä Miamissa että Puerto

0: Caray. Tropical salsa.
1: Gracias, Pedro. Toi aamuks, minkä teit mulle ton kuubalaisen sandwichin, se oli aivan loista.
2: Kiitos.
1: Vieläkin jaksaa spiikkailla täällä. Totta, mä voisin kertoa teille, hyvä yleisö, hyvät kuulijat, miten tää Pedron kuubalainen sandwichi tehtiin. Sä käytit siihen kahdenlaista sianlihaa, ihan peruskinkkua, sit on sitä pahdettua, semmoista ylikypsää. Nyhtökinkkua vai mitä se nyt? Joo. Sveitsiläistä juustoa, sinappia, viipaloitua suolakurkkuu ja joskus salamia. Tarjoilla on kuubalaisella leivällä, jonka nimi on mufaletta. Se on hyvin samanlainen kuin ranskalainen patonki tai italianan leipä. Leipä sitten paahdetaan. Käytitkö voileipä grilliä vai pannolla?
2: Voileipä grilliä.
1: Okei. Sen alkuperä juontaa juurensa muuten Floridaan, eikä Kuubaan, Havannaan. Kuubalaiset työläiset nauttivat sitä Tampassa ja Key West

0: Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
0: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
0: Tropical Salsa.
4: Frankie Negro. 90-luvun lopulla alkoi Frankin musiikkiura, joka muuten yhdistelee salsaa ja poppia.
5: Joku saattaa myös muistaa hänet elokuvasta Bronxin pojat, jossa hän näytteli

0: Carai. Tropical Salsa.
1: Christian Alicea, salsan uusia lipun kantajia.
2: Nuori poika, 96 syntynyt, DJ Buddha tuottaa.

0: Pitorro de Coco, joka tunnetaan myös nimellä salainen rommi. Se on ikoninen puertorikkolainen juoma, joka tunnetaan makeasta trooppisesta maustaan. Ootko maistanut koskaan?
1: En muuten ole.
0: En minäkään. Mutta se on perinteisesti tislatusta valkoisesta rommista ja ripauksesta aromaattisia mausteita valmistettu artesanirommi, joka vangitsee Puerto Rican olemuksen jokaisessa kulauksessaan. Luuletko, että paha pupu ja bändin pojat ovat sitä nauttineet tätä tehdessään?
1: Siltä se ainakin kuulostaa.
0: Minä rakastan tätä kappaletta.
1: Gerardo Rivas. Ennen soolouralle siirtymistään Gerardo oli salsa duo NG2 jäsen.

0: salsa.
1: Mamma, vad är det?
2: Nyt. Meillä jäi Pedro vähän hampaankoloon, toi Bad Bunny, kun soitettiin ohjelmassa, niin hänen valinta Super Bowliin. Puhutaan siitä hetkenä. Siis Bad Bunnyn valinta Super Bowliin 2026 ei kuitenkaan vakuuttanut kaikkia. Syyskuusta lähtien, jolloin NFL vahvisti hänen osallistumisensa, laulaja on saanut kritiikkiä Yhdysvaltojen konservatiiveilta. Mitä sä olet mieltä hänen ehdotuksesta, että korvattaisiin Bad Bunny jollain country-artistilla?
3: No, enpä tiedä, mutta kuitenkin siitähän tehtiin adressikin. Yli 100 000 ihmistä allekirjoitti, että George Straitin olisi pitänyt olla pääesiintyjä, jonka mä kyllä tavallaan ymmärrän hyvin. Bad Bunny on koko maailman starba ja lattarimusiikin edustaja, ja George Straight on pelkästään country-artisti, joka on huippusuosittu Jenkeissä vain.
2: Kiistasta huolimatta NFL jatkaa tukensa puertoriikkolaiselle artistille antamista. Komissaari Roger Goodell totesi olevansa varma, että Bad Bunnyn esitys tulee olemaan loistava. Mitäs luulet? Eiköhän näin ole?
3: Oh, varmasti, mutta esimerkiksi tämä Jenkin presidentti sanoi näin: I don't know who he is, I don't know why they do it, it's crazy.
2: Mark Anthony puolestaan ei pärjännyt puolustaa Bad Bunnyä, ei tietenkään. Hän ei ole siellä sattuman kautta, hän sanoi lujasti, hän on ansioidensa kautta.

0: Carai. Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Rusta 40 vuotta. Synttäritarjouksia.

Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Klubilaisille iso pampas hiiligrilli 179,90 ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Tropical Salsa.
1: Sheila E. ja Victor Manuel tekivät yhteistyötä vuonna 2024 kappaleessa Gente Buena. Se soi tässä.
2: Sheila E. tunnetaan varmaan parhaiten, kun hän oli mukana Princen bändissä. Hän on muuten ensimmäinen naisperkussionisti, joka on saanut tähden Hollywood Walk of Famelle.

0: Albiitta, musiikillinen lahjakkuus, poliittinen luopio, kuubalaisen laulun suloinen diiva perinteisessä puvussa ja siilitukassa.
1: Ja tämän äänen tunnistaa varmasti. Tämä kuubatar asustelee nykyisin Miamissa.

0: Tropical Salsa.
1: Lapsena tämä Gloria Estefan piti runoista ja otti klassisen kitaran tunteja. Hänellä ei ollut mitään aavistusta, että hänestä tulisi jonain päivänä laulaja.
2: Ja saati sitten keittokirjan tekijä ja aikamoinen bisneshaukka.

0: Tropical Salsa rupeaa pikkuhiljaa lopettelemaan ja Carlos ja Pedro kiittelemään. Seuraavassa osassa viikon päästä tulossa ainakin Pablo E. ja Karol G.
1: Loppu hyvin, kaikki hyvin. Tosiaankin Tropical Salsa jatkuu taas ensi viikolla. Kiitos, hasta luego.
0: Pitäkäähän klavee mielessä, kunnes jälleen kohtaamme.

0: Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7.50.
1: Groove.
2: Groove FM.

Soul Up Your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove.

0: Ihminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: This is Sunset Sounds.
3: Groove FM.

0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
5: Vietä rennompi ilta Groovella.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin lounea.
2: Lounea.fi.
1: Evening Vibes. Sunset Sounds.
0: Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Tunne rytmi. Tunne.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

0: Feel the Groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Groove. FM

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.

kaikkialla. Supla.fi kautta GrooveFM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Tunne rytmi. Tunne
0: Groove FM.

Gruuven sunnuntait täyttyvät soulista. Ja iltapäivällä 4:00 Soul Sunday soittaa 2 tuntia soulia putkeen. Groove FM. Feel the rhythm, feel the soul. Groove.

0: by Veiteri.
1: Veiteri, paljastatko, mitä tällä viikolla?
2: Elokuvallista, psykedeellistä jatsfankkia, uutta soulia, soul-pastisseja ja merellisiä maisemakuvia. Niitä on luvassa tämänkertaisessa Cruise by Veiteri-lähetyksessä.
0: Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Grooves by Veiteri. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Paulus Arajuuren kaalipadan ja muut lempireseptit löydät yhteishyvä ruokasovelluksesta. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Oma varallisuus on elämämme henkilökohtaisimpia asioita. Kun sen luottaa toisen hoidettavaksi, pitää sen olla henkilökohtaista myös hänelle. Me OP Privatella ymmärrämme tämän hyvin. Myös jokaisella meistä on oma taloutemme, jota huolellisesti vaalimme. Samalla sitoutumisella suhtaudumme myös sinun varojesi hoitoon. OP Private. Otamme varojesi hoidon henkilökohtaisesti. Tutustu palveluun op.fi/private. Varainhoidon tarjoaa Osuuspankki tai OP Varainhoito Oy.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

Free Your Soul on Groove FM. Joka sunnuntai neljältä. Soul Sunday. Feel the rhythm, feel the soul.

0: Siltä Veiteri. Grooves by Veiteri. Musaa joka maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
1: Ilta 7:ltä.
0: Groovea syvällä sykkeellä.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the grooves by Veiteri. Groove FM.

Feel the Groove. Feel the Groove FM.

FM kuuluu kaikkialla. Supla.fi kautta Groove FM. Voit ladata Suplan myös sovelluskaupasta. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

soul up your Sunday. Groove FM soittaa sulavimmat soulit sunnuntaihisi. Soul Sunday luvassa sunnuntaisin 4:ltä. Music to satisfy your soul. Groove FM.

Löydät Groove FM:n myös verkosta. Supla.fi kautta Groove FM. Tai lataa Supla sovelluskaupasta. Kuuntele missä ja milloin vaan. Feel the rhythm. Feel the Groove FM.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.